0: 皆さんこんにちは。8月28日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: へそくりしてる。
0: ピサン君、モアドゴイッソ先生はへそくりはしていますか、はい、と、はい、まあ、聞きたいところですがまあしていてもね、放送では言えませんよね。
1: そう、
0: ま
1: あ、教えたらへそくりにならないですからね。
0: あ、そうですね。まあ、
1: ただこれ本当のことなんですけれども、はい、私はしてないですね。
0: あ、そうですか、
1: はい、したこともないんですけども、はい、なんかそもそもあんまり物欲がないので、はい、なんか本当に買いたいものができた時にはもう相談するようにしてますね。
0: あ、だからへそくりをする必要は、ね、まあ、まあ、ないと
1: 今のところは。そうですね。
0: あ、そうですね。へそくりラリンゲよ。아뭐아내몰래또는남편몰래이렇게좀모아두는비상금이런거를얘기할때많이쓰는데선생아르앙케이트조사によるとですね、はい、약 40%

0: ほどが、
1: へそくりをしているっていう結果があるんですよ。ですから先生はその 40% にも入らないっていう、
0: 60% の方ですね。
1: そうですね。まあ今日はへそくりのお話、これもね、一度やってみても面白いんじゃないかなと思います。じゃあ、오늘의진검다리입니다。
0: へそくり。
1: 가족또는배우자에게알리지않고모아둔비상금을해소그리라고합니다
0: コツコツ
1: コツコツ꾸준히차근차근
0: 가계의야리끄리
1: 야리끄리하면변통이거든요근데가계의야리끄리라고하면은가게운영이라든가살림살이를말하고
0: 비밀
1: 비밀이란뜻입니다배우자도모르게조금씩모아둔돈이것을일본에서는해소구리라고합니다아라이히로씨는아내가고가의가방을구입한것을계기로이해소구리비상금에대한관심을갖게되는데요과연다카하시유미도비상금을숨겨두었을까요今日の会話よく聞いてください
2: 高橋さんはさ、へそくりしてる？
3: 何急にしてるはしてるけど、どうしたの？
2: してるんだ。いや、最近妻が高いバッグ買ってさ、どこにそんなお金があって思って。
3: 自分へのご褒美のために節約しながらコツコツ頑張って貯めたんじゃない？
2: だよね。家計のやりくりはしてくれてるし、買うのはいいんだけど、ただびっくりして。
3: 逆に新井さんはしてないの？お金だけじゃなく心にも余裕ができて一石二鳥よ。
2: やってみようかな。ちなみに高橋さんはいくらくらいあるの？
3: それ聞く？まあこれくらいかな。
2: 3万30万300万
3: 秘密、ご想像にお任せします。
0: 98ページ、言葉の温度。何々には何々けど。
1: 동사보통체예요。には何々けど또는は何々けど라고하면은앞동작에대한소극적인인정을나타냅니다。이때같은동사를반복을하는데何々は何々けど이게좀더구어체고요。何々には何々けど요런걸로도표현을합니다。
0: この前話してたものすごく美味しいラーメン屋さん、最近もよく行くの？
1: 전에이야기했던ものすごく美味しいラーメン屋さん、엄청맛있는라면집、最近もよく行くの？요즘도자주가？
0: 行くには行くけど、いつも1時間くらい並ぶから、たまにしか行かないね。
1: 行くには行くけど、もう가기는가는데、いつも1時間くらい並ぶから항상1시간정도줄을서야해서たまにしか行かないね。자주는안가가끔씩만가이런뜻이잖아요。그러니까자주는안가。
0: 一石二鳥。
1: 一石二鳥。일석이조。즉한가지일로두동시에두가지이익또는성과를내는것을이룹니다。
0: 아車の免許欲しいけど通うのが面倒だな。
1: 아이고車の免許欲しいけど、運転免許는따고싶은데、通うのが面倒だな、다니는게귀찮네。이거는、면허를따고싶은데、학원에다니는것은귀찮다、란뜻이죠。
0: 合宿免許は安くて早いし、一石二鳥だよ。
1: 合宿免許라고하는거、이거는합숙면허인데요。합숙면허는어때？즉、일정기간합숙하면서집집중적으로운전면허취득을위한교육을받는거이것을가시구맹교라고합니다뭐고래가캐고지간모세트약구되기때케이히모세트약구되기를시간경비가좀절약된다고는합니다그러니까야스크대하야이시이세기니조다요라고하죠비용도저렴하고빨리딸수있어서일석이조야
0: 実は私も合宿免許だったんですよね。
1: あ、そうですか。
0: はい、で結構大学生が夏休みとかそういった長期休みの時に行く人が多くて、はい、で結構それも何でしょうねリゾート地だったりとか、はい、ちょっとそういう、まあ、観光も兼ねてできるようなところで合宿免許をする場合も結構多くて結構楽しかったですね。2週間ぐらいでしたかね確か。
1: はい、なんか勉強もしながら、はい、みんなと友達にもなれて、はい、まあ同じ

0: 目標ですからね、
1: はい、
0: 免許を取るというね、はい、あそうですか。자이렇게합숙면허라고하는것이그합숙을하면서면허를따기위한공부를하는거어의외로일본에서는인기가있다고합니다일석이니조일석이조자본문보시죠
1: 高橋さんはさへそくりしてる
0: 高橋씨는말이야へそくりしてる비상금모아두고있어
1: 何急にしてるはしてるけどどうしたの
0: 갑자기何急に그게무슨질문이야라는뜻이잖아요그다음에책을교재갖고계신분이거는してる니와してるけど이렇게니가들어가있는데인서트에서는してる와してるけど라고했습니다이거는니가있어도되고없어도되는상태라서그냥여러분들은어느쪽으로이야기를하셔도되는데してる와してるけど또는してる니와してるけど하면은모긴모으는데どうしたの왜그래
1: してるんだいや最近妻が高いバッグ買ってさ
0: あー모으고있었구나아니最近妻が高いバッグ買ってさ아얼마전에아내가비싼가방을샀거든
1: どこにそんなお金がって思って
0: 아니그런돈이어디서났나싶어서どこに어디에그런돈이라는거잖아요그러니까그런돈이어디서났나이렇게의역을한거죠
1: 自分へのご褒美のために節約しながらコツコツ頑張って貯めたんじゃない?
0: ご褒美하면은보상、포상이런뜻이에요。그러니까자신에게주는보상、즉선물을위해서節約しながら절약하면서コツコツ조금씩頑張って貯める。열심히모은거아닐까?
1: だよね。家計のやりくりはしてくれてるし、買うのはいいんだけど、ただびっくりして。
0: だよね。もうくろけっち。家計のやりくりはしてくれてるし、살림살이는もうちゃんくりょじゅごいすにか、買うのはいいんだけど、もうさぬごんけんちゃるんで、ただびっくりして。あに、くにゃんちょんのらっそ。
1: 逆に、新井さんはしてないの?
0: 반대로、新井씨는안모아?
1: お金だけじゃなく、心にも余裕ができて、一石二鳥よ。
0: お金だけじゃなく、どんぷんまなにら、心にも余裕ができる。마음에余裕도생기니까、一石二鳥よ、一石二鳥や。비상금이있다는것만으로도마음에余裕が생긴다、하는거죠。
1: やってみようかな。ちなみに、高橋さんはいくらくらいあるの?
0: あ、나도좀해볼까?지금모아볼까?ちなみに、이거는뭐참고로그런데、뭐이런식으로이야기를바꿀때、첨가해서얘기할때쓰잖아요근데그런데다카하시씨는이크라크라이알얼마나모아뒀어
1: 에이それ聞く마これくらいかな
0: 에이それ聞く그걸물어봐마これくらいかな뭐이정도일까하면서손가락세개를폈습니다
1: 3만30만에300만
0: 3만에30만에아설마300만엔
1: 비밀고소조니오마카세시마스
0: 비밀이야고소조니오마카세시마스오마카세스를맡기다즉상상에맡기겠습니다라고했는데요고소조니오마카세시마스이것도일상대화에서자주사용하는표현입니다그러니까정확하게답변하지않는다거나그냥상상에맡길게요이렇게얘기할때いくらだと思います先生3万30万300万
1: どうでしょうね
0: ご想像にお任せしますということですねはいそれでは意味を考えながら2人の会話もう一度よく聞いてください
2: 高橋さんはさへそくりしてる
3: 何急にしてるはしてるけどどうしたの
2: してるんだいや最近妻が高いバッグ買ってさどこにそんなお金があって思って
3: 自分へのご褒美のために節約しながらコツコツ頑張って貯めたんじゃない
2: だよね家計のやりくりはしてくれてるし買うのはいいんだけどただびっくりして
3: 逆に新井さんはしてないのお金だけじゃなく心にも余裕ができて一石二鳥よ
2: やってみようかなちなみに高橋さんはいくらくらいあるの?
3: それ聞く?まあ、これくらいかな。
2: 3万?30万? え?

0: 300万？
1: 秘密。ご想像にお任せします。
2: 99ページ口になじませる。
3: 오늘의문형입에익히기와나니나니케도또는나모모니와모모케도이런표현입니다
2: 飲むは飲むけど明日も仕事だからちょっと控えめにしとくよ。
3: 飲むは飲むけど하면ね、마시긴하겠는데마시긴마시는데明日も仕事だから、ネイルドを入れはにか、ちょっと控えめにしとくよ。しとく、しておくが注釈点꼴입니다。조금적게하다라는게控えめにするじゃないよ。控えめにしとくよ。그러니까、좀내가덜마실게。오늘은내가ネイル일도해야되니까、마시기는하겠지만、좀덜마시겠다。할때、飲むは飲むけど。
2: 結婚はするにはするけど、今は仕事の方を優先したいんだよ。
3: 結婚はするにはするけど、결혼은하기는할건데、今は仕事の方を優先したいんだよ。지금은일을더우선하고싶어。
2: 買うには買うけど、もう少し安くなってから買おうと思ってる。
3: 買うには買うけど、사기는살건데、もう少し安くなってでから買おうと思ってる。좀더싸지면살생각이야。飲むは飲むけど、飲むには飲むけど、이런식으로니를넣어서말할수도있고생략할수도있다는거。그러니까술にはするけど、술はするけど、또는買うには買うけど、買うは買うけど、이런식으로니를생략하고말해도되는데、買うには보다買うは買うけど、이게조금더구어체적인표현입니다。자、이어서문장완성하기해볼까요。비상금을모으긴모으는데왜해석을이요
2: する、してる、してるにはしてるけど。해석을이요してるにはしてるけど、どうしたの？
3: 해석을이요してるにはしてるけど、또는해석을이요してるはしてるけど、이렇게할수있고요。양고기는먹기는먹지만그다지좋아하지는않아。먹다、
2: 食べる、食べるには食べるけど。羊肉は食べるには食べるけど、あまり好きじゃない。
3: 그런소문이있기는있었는데、자세한건기억이안나。있다하면은
2: ある、あった、あったにはあったけど。そういう噂があったにはあったけど、詳しくは覚えてないね。

0: 暮らしの中の日本、へそくり。
1: へそくりとは、家族に内緒で少しずつ貯めておくお金のことで、へそくり金が省略されたものです。へそは麻糸を輪状に巻いたもので、昔女性が麻糸をくる内職で得た収入をへそくり金と呼びました。これがへそくりの語源になったという説があります。

0: 最近では現金だけでなく電子マネーやポイントをへそくりとして貯める人もいるようです。
1: へそくり、
2: ピさん君。
1: へそくりとは家族に内緒で少しずつ貯めておくお金のことで、
2: へそくりらん가족에게内緒で비밀로조금씩모아두는돈으로、
1: へそくり金が省略されたものです。
2: へそくり金의줄임말입니다。
1: へそは麻糸を輪状に巻いたもので、
2: 자여기서말하는해소한자로는종마라고하는건데요이해소라고하는것은배실을바퀴모양린조니마이타모노바퀴모양으로감은것을말하며
1: 昔女性が麻糸をくる内職で得た収入をへそくり金と呼びました。
2: 예전에여성들이麻糸をくる内職くる라고하는것이실이나밧줄을감다또는실을잡다란뜻이거든요그래서여성들이배실을잡는부업内職부업으로번돈을해소くり金라고불렀습니다。
1: これがへそくりの語源になったという説があります。
2: 이것이이해소くり의어원이됐다이런설이있습니다。
1: 最近では現金だけでなく電子マネーやポイントをへそくりとして貯める人もいるようです。
2: 최근에는現金だけでなく현금뿐아니라電子マネー、전자화폐라든가또는ポイント、ポイント같은것을へそくりとして貯める人もいるようです。비상금으로모으는사람도있는것같습니다。まあこのポイントもですね、お金と同じように使いますからね、へそくりになるということですね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い一日をお迎えください。